0: परिसर कार्यक्रम आपण ऐकला आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनीवरून. 6:55 होत आहेत. थोड्याच वेळात ऐकूया संस्कृत मधून बातमीपत्र.
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम. प्रवाचक दिव्यानंद झा. अथ वार्ता. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्. ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मंचस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्. केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्. गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 44,30,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत् यतः शासनेन एक सप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता. वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्. गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्. अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्वरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षकबलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः. राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती. तया

शीघ्रं प्रत्यागच्छ। सारिका भोजनसिद्धिम् आरभते। तदा सा अम्बयसह सम्भाषणं स्मरति। ताम् दूरभाषं कर्तुं यतते, किन्तु न पारयति। वटग्रामस्था सा वृद्धा सारिका ताम् स्मरति। बाल्यकालीना नैकाः स्मृतयः तस्याः स्मृतिपथम् आगता। रमणीयाः ते खलु दिवसाः। प्रतिवर्षं ग्रीष्मावकाशे मातुलगृहे वासः। तत्रत्याः ग्रामीणा जीवनसरणिः। नद्या स्थिरे स्थितं तत् प्राचीनं जगदीश्वरस्य मन्दिरम्, अपि च मन्दिरपरिसरे उपवनसमीपं निवसन्ति सा वृद्धा। तया सह प्रथमपरिचयः न स्मर्तुं शक्यते, यतः बाल्यात् प्रभृति ताम् दृष्टवती अहम्। माता मह्यायाः अङ्गुलिं धृत्वा जगदीश्वरं नमितुं गच्छामि स्म। तदा सा कञ्चित् ग्रन्थं पठन्ती दृश्यते स्म। सा वृद्धा अन्येभ्यः विलक्षणा। प्रार्थनां विहाय नाधिकं वदति स्म। अतः नैके बालाः परिचयात् पूर्वं ताम् मूकां परिगणयन्ति स्म। किन्तु सत्यत्वेन तु मितभाषिणी, सरला, स्वकर्मणि रता सा साध्वी आसीत्। जगदीश्वरस्तु तस्याः मित्रम् इव। अथ क्वचित् सा गृहस्य पुरतः धान्यं पुनाना दृश्यते स्म। शाटिकया शिरो आच्छादयन्ती, क्षीणस्वरेण काश्चित् गाथाः गुञ्जन्ती सा रूपवतीव भासते स्म। एकदा प्रातःकाले चम्पाकुसुमानि बिल्वपत्राणि च आहर्तुं गता आसम् उपवने। तत्र विविधानि पत्राणि संगृह्य तेषां चूर्णं कुर्वन्ती दृष्टा सा। यदा अधिकाधितं पुष्पाणि सञ्चेतुं मया यतितं, तदा निवारिता तया अहम्। बाले विरम तावत्, कानिचन पुष्पाणि वृक्षे अपि तिष्ठन्तु नाम। वृक्षस्यास्य प्रसादरूपेण गृहाण एतानि पुष्पाणि। श्रद्धया तानि अर्पय जगदीश्वराय। ईश्वरस्तु सदा प्रसन्नः। मनोऽपि ते सुमनो भवेत्। नावगतं मया तस्याः सर्वं भाषितं, किन्तु स्मरामि तद्वाक्यं यद् ईश्वरस्तु सदा प्रसन्नः। अथ अकस्मादेव द्वारम् उद्घाट्य सुरेशः गृहं प्रविशति। सुरेशः वदति, सारिके, क्वास्ति रायः? तस्य दूरभाषं प्राप्नवम्। सारिका तस्मै जलं दत्त्वा वदति, सः अटति नगरे मित्रैः समं, कारयानं नेतुमैच्छत्, न मया अनुमतम्। आत एव, सारिका वदति, इदानीन्तनेषु दिवसेषु तस्य मनोरथाः वर्धन्ते एव, न तान् साधयितुं शक्ष्यावः। त्वया तेन सह वार्तालापः करणीयः भवेत्, मया सह केवलं विवदते सः। जानेऽहम्। अस्तु तावत्, विरामकाले पश्यावः। विरामकाले इति न भवति विरामकालः। यद्यपि भवेत्, तर्हि तदानीं तु रायः गृहात् बहिर्गतः भवेत्। सुरेशः वदति, अस्तु, न एषः कालः विवादाय, गन्तव्यं भवति, आन्तर्जाले कार्यं वर्तते। सुरेशः स्वकक्षं गच्छति। अम्बा वदति, हेलो, श्रोतुं शक्नोषि? सारिका, आम्, स्वल्पमेव। आवां वटग्रामं प्रस्थितौ मार्गे स्वः, अत एव स्वरभङ्गः भवति। सारिका, ओ, पूर्वं रायः गृहमागतः आसीत्। अम्बा, अस्तु अस्तु, पुनर्वदावः। सारिका दूरभाषं स्थापयति। पुनरेकवारं तां वृद्धां स्मरन्ती सा गृहकार्याणि करोति। कियन्ति वर्षाणि अतीतानि। यथा कालं वर्धमाना अहं तां न बहुवारं मिलितवती। गतेषु वर्षेषु विदेशस्थितया मया न पृष्टं कुशलं वृद्धयाः एकवारमपि। कालो हि खलु दुस्तरः। अद्य तु एतां वार्तां श्रुत्वा सहसा प्रविशामि गतकालं। सर्वमनुभवामि पुनरेकवारं, किन्तु स्मृतिचित्रं भग्नमधुना, न पूरयितुं पारयते कश्चित्। हृता वृद्धा कालेन। ताम् अन्तिमवारं कदा अहं मिलितवती? सारिका निमिषमेकं स्मर्तुं प्रयतते। कुपितः रायः आगच्छति। रायः वदति, अम्ब, किमर्थं त्वया मह्यं कुञ्चिका न दत्ता? सर्वाणि मे मित्राणि माम् अहसन्। नावगच्छसि त्वं, नीचत्वम् अनुभवामि तेषु।

0: रे कीदृशं नीचत्वं न तेषु एकः अपि त्वत्सदृशः धीमान् अपि च पित्रार्जितेन धनेन किमिदं महत्ता प्रदर्शनम्। एतदेव नावगन्तुं शक्नोषि। तद्दिने निबन्धलेखनार्थं कृतकधियम् उपयोक्तुं नानुमतं त्वया। सर्वे छात्राः युञ्जन्ति, नूतनं तन्त्रज्ञानम् एतत्, शीघ्रं स्वीकर्तव्यम्। किन्तु तस्य उपयोगेन मे धीः नश्येत् इति बिभेषि, किमेतत्? अरे तव हिताय वदामि, त्वं मामेव उच्चैः अधिक्षिपसि, नैवं वक्तव्यं व्यवहर्तव्यं च एवम् अस्माकं गृहे। नेदं मम गृहम्, न भवेयुः एतादृशः नियमाः मम गृहे। केचन एव दिवसाः शिष्टाः, तदनन्तरं स्वतन्त्रतया निवसेयम्। रोषेण स्वकक्षं गच्छति। किमिदं? नैषः सम्यक् व्यवहारः। प्रतिदिनम् अस्य वर्तनम् अनियन्त्रितमेव, नैतद्योग्यम्। किं करणीयम्? का भवेत् दिशा परिवर्तनस्य? अकस्मात् सा स्मयति। स्मृतं तया अन्तिमं मेलनं वृद्धया सह। एकदा मया अम्बायाः मातुलन्या सह सम्भाषणं श्रुतमासीत्। केनापि युवकेन सहसा आगत्य वृद्धा अतीव ताडिता, किन्तु तया तत् सर्वं मौनेन सोढम्। स तस्याः पुत्रः भवेत् इति मन्यन्ते ग्रामस्थाः इति। तत् श्रुत्वा दुःखी अभवन्। परन्तु स तु मे शालान्तपरीक्षायाः कालः आसीत्, अतः त्यक्तोऽसौ विषयः। ततस्ततः अग्रिमे ग्रीष्मावकाशे तां वृद्धां मिलित्वा अपृष्टं तस्य युवकस्य विषये। तदा सा मौनम् अवलम्ब्य केवलम् अस्मयत्। मास्तु चिन्तावत्से, गतं न शोच्यते, नैव चिन्त्यते। मया तु मम नामापि नष्टम्, न इतः परं किमपि रक्षितुं पारयामि। कृतं सर्वं जगदीश्वराय अस्तु। किं करणीयम्? नैव चिन्तनीयम्? सारिका अस्मयत्, मनसः शान्तिमाप्नोत्। अयि वृद्धे, सत्यमेव वृद्धा असीः, कायेन वाचा मनसापि। जीवनस्य नैकविधेषु प्रसङ्गेषु ते अभिन्ना शान्तिः धैर्यं च मां सदा प्रेरयति। त्वां प्रति अन्तिमं प्रणमाञ्जलिम् अर्पयितुम् इच्छामि, तर्हि कथं शक्यं भवेत्? सारिका गृहे सर्वत्र भ्रमति, स्वस्य भ्रमणध्वनौ वृद्धायाः चित्रम् अन्विष्यति, न पारयति। अन्ततः असहाया सा भूमौ उपविशति, नेत्रे निमीलति, मनसा वटग्रामस्य मन्दिरं गच्छति। स एव सन्ध्यासमयः, सा एव शान्तिः, तदेव प्राचीनं मन्दिरं, दीपानां मन्दस्तेजः, अपि च तत्तेजसा भासमाना जगदीश्वरस्य मूर्तिः, स एव सारिकायाः प्रणमाञ्जलिः, स एव वृद्धायाः स्वरः। सा स्मयेन अन्ववदत्, रे जगदीश्वर, नाहं कापि, न मे किमपि, नेच्छामि किमपि, त्वमेव सर्वं, तवैव सर्वं, तव इच्छास्तु मे संकल्पः, तव इच्छास्तु मे संकल्पः। तत्क्षणे सारिका पारिवारिकं सर्वं विस्मृतवती, मनसा जगदीश्वराय वृद्धायै च प्रणमाञ्जलिम् अर्पितवती। तया नेत्रे उन्मीलिते, तदा पृष्ठे तस्याः वृद्धायाः करस्पर्शम् अनुभूतवती।
1: श्रोते हो, आत्ताच आपण रसिका वझे यांची संस्कृत मधून कथा ऐकलीत। शीर्षक होतं आसी देका वृद्धा। वाचक स्वर होता निलिमा पटवर्धन यांचा। श्रोते हो, आता यानंतर आपण ऐकणार आहोत जयदेव कृत गीत गोविंदातील दशावतार वर्णन, मधुसूदन कानेटकर यांच्या स्वरात।

0: श्रोतेहो, आताच आपण जयदेवकृत गीतगोविंदातील दशावतार वर्णन मधुसूदन कानेटकर यांच्या स्वरात ऐकलं. श्रोतेहो, आता आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर सुनीला गोंधळेकर यांची संस्कृतमधून कथा. शीर्षक आहे मार्ग हा प्रशस्त हा संजात हा.
1: आनंदनगरीचा. यथा नाम सूचयती तथैव उल्हासपूर्णा. तत्रासीत राजा यशोवर्धनः, काव्यशास्त्रनिपुणः रसिकश्च. तस्य राजधान्यां नूतनः ऋतुः वसन्तः समारब्धः. वसन्तः उत्सवानां ऋतुः, आनन्दोत्सवस्य पर्व, नवीनतायाः यौवनस्य च पर्वसमयः. वसन्तोत्सवे नृपः ब्रह्मसभान् आयोजितवान्. तस्य महानगरेषु प्रतिवर्षं काव्यशास्त्रपरीक्षार्थं ब्रह्मसभाः बभूवुः. तत्र परीक्षोत्तीर्णानां ब्रह्मरथयानं पट्टबन्धश्च. सः प्रतिवर्षं सङ्गोष्ठीम् आयोजयति. प्रतिवर्षं तत्र नैके विद्वांसः, कवयः, शिल्पकाराः, गायनवादनकुशलाः तथा कुशीलवाः आगच्छन्ति स्म. वैयाकरणाः, मीमांसकाः तथा च विद्वांसः अपि तत्र समुपस्थिताः. गायकाः तथा वादकाः गायने वादने च बहु प्रवीणाः. तयोः मध्ये अद्य स्पर्धा आसीत्. तेषां स्वरमाधुरीम् अनुभवितुं देशेभ्यः सम्मिलिताः

प्रशस्त मनाः। गतवर्षस्य विजेता कविः पट्टबन्धेन सह आगतः। तत्र बहवः स्त्रीपुरुषाः संगोष्ठ्याः आनन्दार्थं समागताः। तेषां सर्वेषां कृते उत्तमः आसीत् निवासः तथा भोजनव्यवस्था च उत्तमा। षोडशभिः स्तम्भैः, दशद्वारैः, अष्टभिः मत्तवारिणीभिः उपेता सा सभा। तद् अनुलग्नम्।

दशद्वारैहि अष्टभिः मत्तवारिणीभिः उपेता सा सभा। तद् अनुलग्नं राज्ञः केलीगृहम्। मध्ये सभं तत्रासीत् चतुस्तम्भान्तरा हस्तमात्रोच्छेदा समुनिभूमिका वेदिका, तस्यां राजासनम्। तस्य उत्तरतः संस्कृतभाषानिपुणाः कवयः आसने उपविष्टाः। ततः परं वेदविद्याविदः प्रामाणिकाः पौराणिकाश्च आसने उपविष्टाः। पूर्वेण प्राकृताः कवयः। ततः परं नट नर्तक गायन वादन वाग्जीवन कुशीलव तालोपचाराः। पश्चिमायां दिशि अपभ्रंशिनः कवयः। तथा चित्रलेप्यकृताः माणिक्यबन्धकाः वैकटिकाः स्वर्णकाराः लोहकाराश्च। दक्षिणतः अन्यभाषाकवयः। ततः परं प्लवक शोभिक जम्भक मल्लाः। परिपूर्णा सा सभा। अथ होराद्वयाद् अनन्तरं सस्नातः राजा विरचित केशकलापः दुग्धधवलं दुकुलं परिदधानः उष्णीष्मं धृत्वा सुगन्धित द्रव्यसंयुतः राजसं वेषं कृत्वा शनैः शनैः प्रविश्य स्वमासनमुपाविशत्। भवनसभागृहमध्ये आसीनान् उपस्थान् सभ्यान् सादरं सविनयं वन्दनं कृतवान्। ते सर्वे आसने उपविष्टाः। तत्पश्चात् नीलक्षौमं परिदधाना सुवर्णरत्नाभूषणमण्डिता ऋजु सुलक्षणा राज्ञी आसनस्था अभवत्। श्रूयते इह विशालायां सभायां हरिश्चन्द्र चन्द्रगुप्तौ परीक्षितौ। एतदपि श्रूयते यत् इत्थं सभापतिर्भूत्वा यः काव्यानि परीक्षते वशस्तस्य जगत्सर्वं सर्वः तत्र तत्र सुखी भवति। तावदेव सन्ध्यासमयः सञ्जातः। अथ दीपमालिका प्रज्वलिता। वीणा मृदुङ्गमञ्जीरीणां मधुरस्वरनिनादितः। मङ्गलाचरणपुरस्सरं तत्र सङ्गोष्ठी प्रारब्धा। विदूषकाः परिहासकाश्चापि साभिनयं स्वकलाप्रदर्शनं कर्तुम् आरब्धवन्तः। सभामध्ये जलपानं ताम्बूलचर्वणं यथारुचि निर्बाधं च अभूत्। द्विप्रहरपायः अत्यवर्तत। अथ निशीथे प्रथमे यामे सुप्रसिद्धा सङ्गीतसभा आरब्धा। तत्र परिषदि समुपस्थिता विद्वज्जनाः सङ्गीतसेवनेन तृप्ताः सन्तः यत्र तत्र स्वानुकूलं चेष्टितुम् आरभन्त। नवागता कलावन्ताः जनपानताम्बूलादिभिः सन्तुष्टाः अभवन्। पुष्पमालाभिः तथा सुगन्धिद्रव्यप्रदानैश्च सन्मान्य सङ्गीतनृत्यादिकं समारब्धुं प्राप्ताः। तेन आचार्यवरेण सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः मिष्टान्नानि फलानि दत्तानि। कलाकारेभ्यः वस्त्राणि यथोचितं सुवर्णमुद्राश्च दत्त्वा प्रसन्नेन मनसा मधुरभाषणैश्च सस्नेहं सन्माननं कृतम्। उल्लसिताः तदनन्तरं सर्वे जनाः अतिथिभवनं गताः। उत्तमस्वादिष्टभोजनस्य आस्वादनस्य अनन्तरं सर्वे सुप्तवन्तः। परं एके शयनकक्षे निद्रादेवी न प्रविष्टा। तस्मिन् कक्षे एका स्त्री निवसति स्म। सा अधीरा आसीत्, भयभीता अपि। अर्धोन्मीलितनेत्रैः निश्चला उपविष्टा आसीत् सा। किञ्चित् विचारमग्ना, तर्हि विश्वासपूर्णा। अपरे दिने अतीव लोकप्रिया काव्यगोष्ठी आरभत। बहवः श्रोतारः समागताः। विविधदेशेभ्यः आगतान् कवीन् राजा विनम्रतापूर्वकं पूजयामास। पुरुषरत्नानाम् एक एव राजा उदन्वान् भाजनम्। तदनन्तरम् अनेकाः कवयः स्वनवीनरचनाः प्रस्तुतवन्तः। रामायणमहाभारताधारितकाव्यानि कवयः रचयन्ति स्म। तत्रोपस्थिता सर्वे अपि सभासदाः अहमहमिकया स्वरचनां सोत्साहं सानन्दञ्च आश्रावयन्। सहृदयरसिकानां प्रशंसाम् अवाप्तवन्तः ते। तेषां काव्यानि श्लाघनीयानि।

0: यानी अनेके विद्वांसः पुरस्कारान् प्राप्तवन्तः सर्वे कवयः भावकाश्च संतुष्टाः संजाताः। परं सहसा सा उत्थाय सभाम् आगता, अप्रत्याशित रूपेण सा अग्रे गता, स्वकाव्यं पठितुं सा आरब्धवती। तस्मिन् क्षणे एव जनेषु चर्चा प्रादुर्भूत्। एषा स्त्री एका स्त्री काव्यं पठति, एतत् असंभवम्, न केवलम् असंभवम् अपि तु एतत् दोषास्पदम्, अस्माभिः न ग्राह्यम्, एतत् न सहामहे वयम्, एतत् निरन्तरं भवितुं न अनुमन्यते। अस्मिन् वर्धमाने कोलाहले सा निश्चलतया स्थितवती। किञ्चित् कालात् अनन्तरं सर्वेषां स्वराः किञ्चित् न्यूनत्वं प्राप्ताः, ततः सा स्वकाव्यं पठितुम् आरब्धवती। तस्याः स्वरः मधुव मधुरः नासीत्, न च गङ्गा इव प्रवाहितः, परन्तु निश्चयरूपेण तस्मिन् स्वरे दृढनिश्चयस्य सङ्केतः आसीत्। किञ्चित् कालानन्तरं तस्याः स्वरः स्थिरः जातः। सा सविनयम् अवदत्, अहं जगतः पितरौ शिवौ प्रतिबोधाय प्रपद्ये। वन्दे नवनमोन्मेषज्योत्स्नां सरस्वतीं देवीम्। काव्यविन्माणविद्यायाः अग्रेसरः प्राचेतसः मुनिः सतां चेतसः प्रसादाय अस्तु। कवीनां गिरां गह्वरे आह्लादः सद्यः लभ्यते, अतः गुरुजनान् विद्वज्जनाञ्च प्रणम्य काव्यपाठं करोमि। कृपया अवधानपूर्वकं श्रोतव्यम्। तस्याः वचनं सर्वे सावधानचित्तेन शृण्वन्ति स्म। यथा यथा सा काव्यं पठति स्म तथा तथा जनाः आनन्दिताः अभवन्। तेषु केचन प्रशंसाम् आरब्धवन्तः। सा कियत्कालं यावत् काव्यं पठितवती इति अपि तेन अवगन्तवन्तः। तस्याः पेशलं काव्यं श्रुत्वा उत्तिष्ठन्ती राज्ञी उच्चस्वरैः अवदत्, शोभनं बहुशोभनं, साधु साधु, अतीव सुन्दरं मनोहरं इति वचनानि सभायां निनदन्त। प्रथमं नृपतिः आश्चर्यचकितः अभवत्। अनन्तरं तस्याः काव्यकौशलं ज्ञात्वा राजा तां स्तुवन् तस्याः काव्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। तस्याः काव्यस्य शब्दयोजनां कल्पनाविलासञ्च प्रशंसितवान्। तस्याः वृत्तचयनं तथा अलङ्कारयोजना सुष्ठु आसीत्। भवत्याः नामधेयं किम्? राजा विनयपूर्वकं पृष्टवान्। सा सलज्जया अवदत्, मम नाम विजया, अहं सन्तोषनगर्यां निवसामि। मम पिता परमः दार्शनिकः शतावधानपण्डितः विजयवर्मा नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। तस्याः पितुः नामं श्रुत्वा भूपतिः नतमस्तकः अभवत्। भवता मां काव्यपठनस्य अवसरः दत्तः, तदर्थम् अनुगृहीतास्मि, कृपाभिलाषिणी अहम्, भवन्तं धन्यवादं वदामि। भूपः प्रसन्नः सन् तस्यै प्रभूतं सुवर्णम् अयच्छत्। विजया सर्वोत्तमकाव्यरचनार्थं पट्टबन्धेन अलङ्कृता। सर्वे सहृदयाः ताम् अभिनन्दितवन्तः। तस्याः काव्यरचना जनानां कृते आनन्दनिधानं सञ्जाता। प्रेक्षकेषु एका षोडशवर्षीया कन्या अतीव प्रसन्ना अभवत्। सा चिन्तितवती, अहमपि कवि भवेयम्। अधुना तस्याः मार्गः प्रशस्तः सञ्जातः।
1: श्रोतेहो, आत्ताच आपण डॉक्टर सुनीला गोंधळेकर यांची संस्कृतमधून कथा ऐकलीत। शीर्षक होतं मार्गः प्रशस्तः संजातः। श्रोतेहो, याचबरोबर गिर्वाण भारती हा कार्यक्रम आम्ही इथं समाप्त करत आहोत। पुन्हा आपली भेट आपल्या पुढच्या कार्यक्रमात, तोपर्यंत नमस्कार। या कार्यक्रमाचं निर्मिती सहाय्य होतं वंशिका पोवार यांचं। कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन सर्वेभ्यः उच्च न्यायालयेभ्यः त्रिषु मासेषु एव रक्षिताः आदेशाः घोषयितुं निर्दिष्टम्। शिक्षामन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षापराध विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय योग्य छात्राणां रक्षणाय च आश्वासितम्। पीएम सूर्या घर योजनया प्रमुखं लक्ष्यं प्राप्तम्। अस्मिन् प्रायः चत्वारिंशत् लक्षाणि गृहाणि रूफ टॉप सोलर इत्येतम् अंगीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन देशे जून मासे सामान्यात् न्यूनं प्रावृत् वृष्टेः, अनेकेषु राज्येषु सामान्यात् अधिकं यावत् उष्णतरंगस्य स्थितेः च संभावना प्रकटिता। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अद्य सर्वोच्च न्यायालयेन सम्पूर्णे देशे सर्वेषाम् उच्च न्यायालयानां कृते निर्देशः प्रदत्तः यत् आरक्षित निर्णयाः त्रिमासाभ्यन्तरे एव प्रदातव्यम्। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् निर्णय घोषणायां विलम्बः वादिनां कृते अपरिवर्तनीयां हानिं जनयितुं शक्नुवन्ति। व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य सम्बद्धेषु प्रकरणेषु शीघ्र निर्णयस्य आवश्यकतायाः उपरि बलं प्रदत्तम्। मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः तथा न्यायाधीशः जॉय माल्या बागची इत्येतयोः पीठेन उक्तं यत् प्रतिभूत्याः आवेदन विषये निर्णयः तस्मिन्नेव दिने घोषणीयः। यदि निर्णयम् आरक्षितं भवति तर्हि तत् अग्रिमदिने एव प्रकाशितं भवेत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अन्येऽपि अनेकाः निर्देशाः प्रदत्ताः। न्यायालयेन उक्तं यत् बन्धनमुक्तेः अथवा दण्डस्थगनस्यादेशः निर्णय घोषणानन्तरं त्वरितं कारागृह प्राधिकारिभ्यः प्रेषणीयः। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य उक्तवान् यत् प्रश्नपत्र लीक प्रकरणम् अतीव दुर्भाग्यपूर्णमासीत्। डीडी न्यूज इत्यनेन सह विशेष संवादे श्रीप्रधानः आश्वासितवान् यत् पुनः परीक्षायाः प्रक्रिया सम्यक् व्यवस्थितरूपेण विना कस्यापि दोषेन च सम्पन्ना भविष्यति।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: अस्मिन् विषये सः सर्वेषां सहयोगम् अपि याचितवान्। छात्रान् सम्बोधयन् प्रधानः तान् आश्वासितवान् यत् प्रशासनं तेषां चिन्ताम् अवगच्छति तथा च तेषां विश्वासः आहतः अभवत् इति स्वीकरोति। सः अवदत् यत् अधिकारिणः तदर्थं कठोरः निर्णयः स्वीकृतवन्तः यत् ते न इच्छन्ति यत् एकस्यापि योग्यस्य छात्रस्य भविष्यं परीक्षापराधीनां हस्ते अथवा कस्यापि प्रकारस्य दुराचारस्य कारणेन पीडितं न भवेत्।

0: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: गुणवत्तायाः पारदर्शितायाश्च विषये सबलं प्रतिपादयन् सः अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्थायां निष्पक्षतां स्थापयितुं निर्णयः कृतः। मन्त्रिणा पुनरपि आश्वासितं यत् परीक्षा प्रक्रियायाः विषये वर्धमानचिन्तायाः मध्ये त्रुटिमुक्तां परीक्षां कारयितुं सर्वविधप्रयत्नः क्रियते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः पुनर्मूल्यांकन पोर्टल इत्यत्र विद्यमानानां तांत्रिक समाह्वानानां विषये उद्भूतानां चिन्तायाः प्रतिक्रियारूपेण शिक्षा मंत्रिणा उक्तं यत् CBSE सर्वासां तांत्रिक समाह्वानानां समाधानार्थं सक्रियतया कार्यं करोति, तथा च छात्राणां कृते पारदर्शिकां त्रुटिमुक्तां च डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रियां सुनिश्चेतुं करिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। दिल्ली सर्वकारः नीट 26,000+ परीक्षायाम् उपस्थितेभ्यः अभ्यर्थिभ्यः सर्वेषु दिल्ली परिवहन निगमस्य DTC बस यानेषु निःशुल्क यात्रायाः सुविधां प्रदास्यति। परीक्षा अग्रिममासस्य 21 दिनाङ्के भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये पटले दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अवदत् यत् अभ्यर्थिनः स्वस्य प्रवेशपत्रं प्रदर्शयित्वा DTC बस यानेषु निःशुल्कं यात्रां कर्तुं शक्नुवन्ति। भारतेन स्वच्छ ऊर्जा यात्रायाम् ऐतिहासिकं सोपानम् आरोहितम्। केन्द्रीय नवीन पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी अवदत् यत् PM सूर्या घर योजनायाः अन्तर्गतम् अधुना 40,00,000 यावत् गृहाणि रूफ टॉप सोलर इत्यनेन माध्यमेन शक्तिकृतानि सन्ति। सः अग्रे अवदत् यत् अक्षय ऊर्जा उपक्रमात् अधिकतया एषा परिवर्तनात्मक योजना नागरिकान् विद्युत उपभोक्तृत्वात् विद्युत उत्पादकत्वेन परिवर्तयति। एषा योजना परिवारान् विद्युत व्ययं न्यूनीकर्तुं प्रशासकीय अनुदानात् लाभं प्राप्तुं विद्युत बिल इति शून्यं कर्तुं च समर्थयति। प्रत्येकस्मिन् सौरशक्तियुक्त गृहेण देशः ऊर्जा सुरक्षां प्रति पर्यावरण सुस्थिरतां प्रति स्वावलम्बनस्य विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं प्रति गच्छति इति मन्त्रिणा अवधानं प्रदत्तम्। भारत ऋतु विभागेन देशे जून मासे सामान्यात् न्यूनं प्रावृत वृष्टेः अनेकेषु राज्येषु सामान्यात् अधिकं यावत् उष्णतरङ्गस्य स्थितेः च संभावना प्रकटिता। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् IMD इत्यस्य महानिर्देशकः डॉ. मृत्युञ्जय महापात्रा अवदत् यत् देशे जून मासे सामान्य वृष्टिः सामान्यात् न्यूनं यावत् भवितुमर्हति। सः अवदत् यत् अस्मिन् काले केवलं देशस्य केषुचित् भागेषु यथा उत्तरपश्चिमे उत्तरपूर्वे दक्षिणद्वीपीये च सामान्यात् अधिकं वा वर्षा भवितुमर्हति। सः इतोपि सूचितवान् यत् जून मासे देशस्य अधिकांशेषु भागेषु अधिकतमं तापमानं सामान्यात् अधिकं प्रति भवितुमर्हति। श्री महापात्रा अवदत् यत् जून मासे उत्तरप्रदेशस्य हरियाणाराज्यस्य पंजाबराज्यस्य बिहारस्य ओडिशाराज्यस्य छत्तीसगढस्य गुजरातस्य च अनेकेषु भागेषु सामान्यात् अधिकम् उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भवितुमर्हति। केन्द्रीय वस्त्रोद्योग मन्त्री गिरिराजसिंहः अद्य अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतं सुदृढ अर्थव्यवस्थारूपेण उद्भूतमस्ति, तथा च वस्त्रोद्योग क्षेत्रे परिष्कारैः नीति समर्थनेन च द्रुतगत्या वृद्धिः साधिता अस्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायां मन्त्रिणा कृष्णामण्डलस्य मल्लवल्ली औद्योगिक उद्याने मोहन पिनटेक समवायस्य भ्रमणं कृतम्। सः अवदत् यत् भारतस्य वस्त्र आपण मूल्यं सम्प्रति 15 लक्ष कोटि रूप्यकाणि अस्ति, तथा च 1930-2000 वर्षपर्यन्तं 25 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकं कर्तुं सर्वकारः कार्यं कुर्वन् अस्ति।

कर्णाटकस्य राज्यपालः थावरचंद गहलोतः अद्य बेंगलुरुनगरे मुख्यमंत्रिणः सिद्धारमैया वर्यस्य त्यागपत्रं स्वीकृत्य तत्कालीनेन प्रभावेण मंत्रिमंडलं विघटयत्। परञ्च यावत् कार्यवाहक मुख्यमंत्री रूपेण वैकल्पिक व्यवस्था न भवति तावत् पर्यन्तं अस्मिन् काले किमपि निर्णयं न स्वीकर्तुं सहैव अस्मिन् पदे यथावदेव भवितुम् आदिष्टम्। सिद्धारमैया वर्यः ह्यः लोकभवने स्वस्य त्यागपत्रं समर्पितवान् आसीत्। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। विजेतृदलं रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन दलेन सह स्पर्धिष्यति। इति वार्ताः।